خدو چت کارلو مسکارتو دینه نگان دو درومی گریج نه کارما کورکولو ما کیانو کاردیر انتر کودوم سانگو کو یا کریو تکنیشین ام گدن دونه ماتو دان دوبارم تلم گایس کو کجی کلام یا تلم گلی دینه جی کار سونگان دو درو جو اکو جی تو سیستا سارا پیرس دو ار دو بی مارکنا سی سی بای دو بای دی پانا واتو دا انتونه کامولارو نو باتیار کومیا وجه